Samun dana ursun o. Mai da yang mani o. Misu. Misu. Misu. Misu. Lansou, lansou, yewa, Soko Djombe, Martin Poulibe, Sopta Tebo Machine, Ideo Napabe.

Moi d'ici, loin d'ici, tu m'as lancé une grande la déjà ouï radio diffusion nationale tchadienne. Donc à quoi est-ce que quand moi m'adé ceci que ta Sarah. Bang écoute, ngangé d'autres kogi rinéna tijani isen ramat abiat nina que bayen one ceci m'adé mata m'a ceci que banku bojo maman m'adé ceci que doyé bola. Voilà jindori wa ben don doko ba jimasu ko jo ko ke yana baram kri wa na ut ke bal ko jo ko kal ke meh do ti tin mamrai kar sik doy bola wa mama risi pare bang ikuti kuti kutungan ko ti kuti kuti ko gi manam bisit na jike do be te go na jike do be te tam te dam beria sire bang ikuti kuti ko gi mia to robia kar sik ada bari bar ni mo re konang 61 53 53 20 by Rai Gorosi, Baringa Consig Madisigi Ride, Lapia. Jamena Bongai wo bay to Chadi Beke, Bongai, Province Giku Jogi di Mutaron Jisumagi Kut. De wongo konya lai barbari ra lafia ba girgo karinji noge yak maji tarobia si ad masi singan bagas yaku kutso no kari. Najinda tochina dot bola inaji ki boywa wai najia moi kolera wad nai langran wai. Bake ri nana idraiwa. Najik kada ukurongan ku du gitu najik kada ukuro dikit jiang gitu najik kada ukuro madbesi gitu madik kada ukuro degni geri

0: இப்போ கங்கா யா துவாலா அசன் வே பே கே டங்கா நீக்கு திரான் கேள்க்கு மாஜே அரப்பியா வெசி கராசும் அரப்பியா Vaje, bon dimanche, Sita.
1: Bon dimanche à toi.
0: Vaje, la famille, ma travail, il y a de la fianga, il y a de la fianga. Bien que l'oumiat, non, il y a de la fianga, il y a de la
1: fianga.
0: La travail, famille, il y a de la fianga, il y a de la fianga, il y a de la fianga. Défait. Défait, calas, vaille, famille. Les militaires, là, les papas. Il a de la fianga, il a famille de la fianga, il a de me. Merci. 61 53 53 20, 61 53 3 20. Ah oui, radio diffusion nationale tchadienne. Voilà. Madassi, ni que Ngarasum Grégoire, il a de ma djingaï, kate, ngang que doug ni ni nan la guerre, donc ngang que doug te. Ben, gan kudu gani majikali ndai komsi godete si kon gan ga kee bob gan ga ge ba ki ndai komsi godete si gan wajiter ge aide ya si ne ri tarob ya si ama si gan ni bang se si asu kutu so ka de mamuan ma de se si allo radio chad allo
1: allo
0: oui mondo majikali
1: ana gon ma min dikin
0: wo kitana ya tu dama kalas kamal. Ok, Tana Sara Kalas. Ah, halal ma fille. 61 53 53 20 61 53 53 20 Mamra Lafianiku Ousmane Bachar Baikambek Mangal Mete Mran Bon Dimanche Mamra lafia wai kiambe ke sarte mamra lafia nawa ba mra yi ke yani ke unbai ba mra na lafia ngai allo allo
1: dan to je maje
0: so te kariala ito yai ba ito sota ibarbar kiambe krari na no
1: ibari som farsa je premier andisman bai system
0: monsieur bai system bai system no
1: Bernard.
0: Mais c'est moi Bernard. Et Barbara Farsi Akra?
1: Farsi qu'il est didat.
0: Il est didat.
1: Ah.
0: Maman on a dit que nous sommes ça c'est. Taro bieta au kon kon se senya ke era la pia. Allô? Ah. Voilà. Taro bieta, monsieur, bai sisem.
1: Bon, mada juste ce conseil va m'inger car on va tarder.
0: Choléra.
1: Agne ver ne dit pas terre biara. Yam patiye ko ma ko dom na wa ne ko ma biram to na nda da mi nga la sa sa nam pa mara tur sa ga mi ja biam sa ta ka bare de da conservation ka ka bil bil ba ko mo be to do pata lo ko le ra da to la ya me mo so da to la
0: wala sei bon ide a
1: mam de ji kan je bare ji do ya war ka bare le ko ne lo me au kai ne usa ke ne kargran kita pula lagi so kar jatir gro dijuk dorane leda ardi akenjile mulati ardi konserve kira majwa dar dijuk daya
0: I point ke important mare award la la sa c'est vraiment c'est pertinent merci dakuli ilo cree que majara konga wando ya ganga yo lo ko ngin camera igeral ni ba area wando kalgo après va kalas donc il aspect ke important mare ya I touche no vraiment c'est important Maje bon dimanche au bon rétablissement ta. Merci, merci ngai. Bon dimanche au bon rétablissement. Merci. 61 53 53 20 wa auditeur que conjoni. Idayani kade que lo kai mang koni kabare ni taba maje kade ngomengo nyani yaka kem dendol to ko mandang wala e rokum ro kabare ni bai giri kok ad ko nga wonno sai wo ba yakum ba mama sai diga ran lo kabare ni kuma daga andan manninga ta len kal kem ge yak ma jimara wo kuma daga ba andan gon hor sai ya su ne ad ngodo ne ko nga ge yak ma alo radio chat
2: alo
0: we mondo ma jigari
2: Mam tu ngar orji jang.
0: Ibar bar karche kra.
2: Mar pasha adri.
0: Farsha adri.
2: Iyo.
0: Aha. Tarobi au conseil sensi.
2: Ah, mas conseil sensi.
0: Maji tarobi ita.
2: Ala, tawo jo Colorado pajila. Tobu patole ni ni kawro dia.
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
2: dollar on va do tal moyen mais on est coup ça va doit faire des tari a depuis le bon quoi que ça mal qu'elle va do non ni ça là que moi bon moi
0: voilà donc à ça que toni ni a été aspect important gai kok non ah si nadi que au dollar là c'est déjà important des cas gatniak ce que do to carida loku kong kong yi keme yari wado tadai girari ba majingai karai dad ne ke isai takubi nai do to ba yani un kogi be na do to do de man ba gir kari kanji wala de man ba gir kari gato
2: maji
0: ah ba loku notni de yari andugo yani wo ingom do yada majida de andugo ya pa de problem me ya do kari da kong ari ni loku kong yi komte igirari ni do yeduta igiralu ni do de ke kolera volontari wadota igiralu de ka ku kolera ni do in rentre ya igir bay bay
2: wallahi da ko salwa
0: ah
2: e de kle yo pala to go ura kemia o veda to no moya logo ta ze ti lo to kani bo wala de ku man ku tul ga o ndibe
0: aha
2: kom se din du di der bam be ban yel to de kare no ni
0: ah da ma jali wala
2: do ge mar ko ra mi ada ni no ka ko na ko ro de ka de se ne ko di ra ma do so nganda
0: aha
2: di ra ne do ru ma di da de ge so ma ji
0: Très bien, très bien.
2: Très
0: bien. Aspect quoi?
2: dogi bilim kain gol kami jauh babur aku lagi ni irak gumbare babur aku lagi tu bangga.
0: Wah.
2: Nama orang dulu dulu kaji tuh di lah nama di bonda di jabun tu saya bermaji.
0: Si si ya. Si. Ada lapi alia mesti enggar wajib.
2: Ada justru si ambasa ada mari mesti enggar jual charge di kerma kali jinggong roji.
0: Merci, merci ngay. Maji, merci ngay, bon dimanche ta, monsieur Jean. 61-53-53-20, 61-53-53-20.